0: करिष्यति। श्री मोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः चतुःपञ्चाशत युवकेभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रिया रूपेण सिंधु जलसंधि स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिंधु जलसंधि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तान देशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीय रूपेण अपरिवर्तनीय रूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्ता नद्याः
1: जमिरे तळि प्रस्तुत करन्तु। एथिपाई 3 फुट चौड़ा 10 फुट लंब ओ 6 इंच
0: विकास सहायम प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीकृतवन्तौ। श्री शाह सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं संभावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधान्यां 1 लक्ष